кинув замки про наша утра. Схватив на дивіші нісам драй. А по-єдному кишті не моїми се вратяти. Панечу важного капла ратієм чужі вецам.